Nên là công tác nó để gần cái bè thì ghê xe em ta sẽ đoà lõi nó em tháo lọc bố. Lọc em tháo lọc ngâm, tháo lọc cầm cầm cầm, tháo lọc cạc cầm là coi cái đoàn nè, đợt có thể mang đi. Có gửi này, gãi nơ, có bó bớt bớt bớt chú ấy đoà ấy ngay, chú ấy dòng. Lọc lọc, liêu lên.

bộ đi cần đây ở ra có bộ đi cần đây có mượn này cần đi có mượn là chim ti cái liệt có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vậy thì tâm có sẽ áp cho lòng bùng